0: ايه مسجدات حلوه لوحدها؟
1: يا ايمو يا جامد يا جامد.
0: الاسم مش صح يا مات، بس النجم صح. مين برضو عرفها؟ محمد نجم.